0: Sí, hola.
1: Không chị, thầy Nguyễn tá tôi nói chi của anh phải đó.
2: Thôi
1: chị, còn chị hơn xíu chị chồng chuyện này cả là thầy Nguyễn chính thôi hả?

0: có 1 bông, dầu xoan điều 2 bông 4 hồ có 1 bông, 50 mũ trái 2 bông 9 hồ có 1 bông, bạc xoan điều 1 bông 9 hồ có 1 bông, hương lý 1 bông 6 hồ có 1 bông, 2 thịnh có ôn phải xí phình có 1 bông 1 hồ có 1 bông, phu xí phình có 4 bông 9 hồ có 1 bông, Âu Châu Tài thịm căm 2 bông 9 hồ có 1 bông, 2 thịnh có lại chim bầy thải chí 2 bông 9 hồ có 1 bông. Tâm ngồi được phổ bấn cầu sân xin cầu hữu sĩ tôi xuyên tập với xuân xuân tại cả cấm là hạ cái sinh khí rất dễ dễ sập gì họ tại cung trùng cả khí cấm gọi đầy đúc phòng cả rất rất cơ bò cấm là sinh khí gì cho kiện bye bye
1: hữu ạ mình coi sao thằng sống bye bye.
2: 各位各位，邓婶又有好介绍啊！
3: 好消息，专卖拣手靓生果、靓蔬菜嘅邓婶超级市场，信众要求现增设鲜肉部，专卖各种拣手上等靓肉类。邓婶超级市场由深受精明消费者欢迎嘅邓婶亲自主理，所有货品都系邓婶嘅拣手正货，货靓价平，日日嚟邓婶超级市场，餐餐煮餸都特别好味。
2: 邓婶超级市场就喺交通非常方便嘅域多利街5037号夹34街，你今日揾咗邓婶未啊？
4: 每日买餸好贴士。是由买餸至平至靓的邓婶超级市场赞助播出。
5: 好声，好听，
6: 九六一。